idi sporije. Lezi dole me da i tela, tako bolje. Bebe, wow, kaže vole me. To mi kaže sam, od euforije. Pull up.